inspektor Nagib je inspektor bio, čovjek vrlo iskrene reputacije, ali inspektor Nagib je prepoznavo rupe čak i u zakonu gravitacije. Inspektor Nagib je volio svoju majku, energičnu, debelu, brkatu ženu, danju je samo sjedao i video gledao, a noću po zadatku se šunjao po terenu.

Kataklizma. Komunizma. Kataklizma. Komunizma. Kataklizma. Komunizma. Neprijatelj preti iz straha i sadizma, uporno ruši temelj komunizma, stanimo na rep imperializmu i povratimo ugled socijalizmu. Stoj! Amerika! Ajde, pjevajte, neću...

Dobro večer, poštovani posjetioci. Večeras je sa vama Rambo Amadeus i orkestar Lažni car Šepan Mali. Tu su Neša Petrović saksofon, Pata Božanić bas gitara, bubnjar Truc bubnjevi, talent Buka, Rambo Amadeus, mozak, glas i žice. Dajte nam jedan aplauz, ali uniformisani, ovako, op.

posljednji su očekivali da će u sljedećoj epizodi serije Cvajl otkriti smrtonosni virus u kliničkom bolničkom centru Dragiša Miška. Pacijenti su upali u hibernaciju, bolnicu stavili izolaciju, grada i bile loša, sve se više izložio.

0: Izlazi napolje, pizdo. Pičkin time, pizdo. Izlazi napolje, pizdo. Pičkin time, pizdo.
1: Izlazi ćupre,
0: pizdo,
1: ćupre.
0: Pičkin time, pizdo,
1: ćupre.
0: Izlazi napolje,
1: pizdo,
0: ćupre. Pičkin time, pizdo.

Cepulja. Da li je bilo bolje za vrijeme Hirohita? Stomu gromova, jelenskih mirova, cikmi dabrova, satarija, karamba, karamita, tako biti kod te te vraća i kupnjava napulja. Da li je bilo bolje? Na mama s nacije su sakrili udice, čelične oštre udice.

0: Kataklizma. Komunizma. Kataklizma. Komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

krilaca, garili su posta, pukola što kod banžija, ostalo ih osam. Usade pesivaca, budlanjim gledan, u krivini hladnjača, ostalo ih sedam. Sedam depresivaca, opet loša vijest, ne u zemljem bojler, ostalo ih šest.

Mnogi od vas vjerovatno nikada nisu vidjeli, a mnogi od vas čuli su za mene zadnji put prije 5 godina. Informacija iz druge ruke govori o tome kako sam ja jedan zabavljač koji pravi duhovite pjesme. No međutim, centralni nervni sistem, čiji sam ja vlasnik, bio izložen katastrofalnom i razornom dejstvu. Tako da sam u zadnje vrijeme počeo praviti malo manje vesele pjesme.

kockarskom salonu nepotopivog broda Titanic. Jedan igrač je u sasvim veselom stanju. Rulet je odlučio da mu napuni novčanik na njegovom posljednjem putovanju.

Igrač igra, krupije se znoji, Titanik tone, putnici dremaju, budala ne zna da tamo gdje ide, žetoni vrijednosti nemaju.

Folk je narod, turbo je sistem ubrizgavanja goriva pod pritiskom u cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Turbo folk je gorenje naroda. Svako pospješivanje tog sagorijevanja je turbo folk. Razbukta

Volk je narod, turbo je sistem ubrizgavanja goriva pod pritiskom u cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Ja nisam izmislio turbo folk, ja sam mu dao ime.

0: Večera sa vama Aleksandar Petković na saksofon. Mila Nikolić svira trub. Vojno Dizdar svira klavir. Miroslav Tovirac svira bas. Saša Ranković svira bubnjeve.
1: Samo dva, tri stola, glasa ploče. Oh, volim to, baš ovaj sto i ovaj kut. Prijatno je ovdje sve, čak i stare slike ram. Slušam
0: kako
1: kafa vri, oh, zar moram biti sam? Molim jednu kafu sad, ipak bolje ne.

pa ću vas sad zamolit, ženski svijet, kad stanemo na to mjesto, da mi date te prateće vokale da čujem kako zvuči.

Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

Ingrid Adaí este. Rambo Amadeus. Poručio je iz Rusije injekcije koje se direktno ubrizgavaju u mozak. Poslije toga si veseo u pičku materinu. Bubnjar Trut, bubnjevi! Mik Sajlo, bas gitara! El Gratatiero! Gramofon!

Jedno te isto. Poštovani posjetioci, hvala vam, to je bilo sve za večeras, kraj službenog dijela programa, hvala vam, najviše za liniju večera s nama.

0: Don't Happy. Rambo, opet si nas navuko na tvoj koncert. Stvarno, nema smisla. Don't Happy. Bivori. Rambo, koji ti je ono lik što si ga stavio na billboard? Don't Happy. Bivori. E, ovo vam je taj lik.
1: Bacio

happy. Rambo karta je sve skuplja, a koncerti su sve gori. Don't happy. Ja bi sad zamolio onoga ko ima kartu sa rednim brojem 1. Pripremili smo nagradnu igru. Stvarno. Mislim 0001, je li ima ne? Poštovani posjetioci, hvala vam što ste bili večeras. Ja vam svima želim da ove godine bar jednom odete u inostranstvo na 5 dana. Bilo gdje. Jebi ga da vidite kako izgleda. Ne bojte se, odsvirat ćemo vam još 2-3 pjesme. Evo ga, bonus track broj 1.

koga je bolest već daleko uznapredovala. Molim vas, malo smanjite svjetlo. Sada ćemo vidjeti kako medicinska sestra Rada se polako šunja niz hodnik i traži Mileta ložača, jer je sumnjivo zašto on nije kotlarnicu podložio jače.

0: Fala.
1: Ajmo sljedeću pjesmu, slušaj ovamo. Ajmo sljedeću pjesmu, slušaj ovamo. Ajmo sljedeću. Ajde.
2: Počni kume pa da ti odgovorim.

0: u Republici Srbiji.
1: Ajde, on šutaj, on play gitara. In my country, etnik vara.
0: Ja smatram da bi bilo najbolje da mi raspustimo Jugoslaviju.

0: konačno sam, na kraju sam skinuo ovaj komad, ovaj što ste prije svirali. Ovaj narodnjački.
1: Ajde,
0: probaj jedan krug.

pohvalite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.

se palite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć od

0: novcom iz kineske ambasade. Priključila se ona na korpuinter, počeo ja, kada jednom smetnje na vezama, Bog ne jemo, šta je ovo sad, neka baba se pojavi. Rambo, jes to ti?
1: Nisam, gospođo. Jedan je Rambo, to je Sylvester Stallone, njemu se obrate.
0: A ne, ne, ne, Rambo Amadeus, ti me zanimaš.
1: Reko, izvolite, gospođo.
0: Znaš, Rambo, ja sam žena najbogatijega čovjeka na svijetu. Ovoga što je u poslu s korpuinterima. Od kad se obogatio, nije me dovatio.

rekao, gospođo, nema problema. Imate li aparaturu? Kako nemam, budalo jedna, muž mi to proizvodi. Dobro, priključite se. Okrenite potenciometar na najjače da se ne zajebamo cijelu noć. I počeo ja lijepo oko babe. Lagani rad, sega mega. Vidim ja, crknuće mi kompjuter od vlage, te ja smam.

Ako želite da se hvalite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatora.

da te stvarno zanima misao il materija, slog na drugi na XRTS. Ako je materija

luggage. Ćosić, Čičanović, sada je naravno vrijeme i za egzibicije,

32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Dimka Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

Ako želite da se žalite, pritisnite taster 1. Ako želite da se hvalite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.

0: karijera. Ako želite da se hvalite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.
1: Operater, operater.
2: Operater, operater.
1: Operater, operater.
2: Operater, operater.
1: Operater, operater.
2: Spojime složom, sprema se sranje u parter. Operater, operater.

pješak džak. Lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo izladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat Halid Invalid Kari. Pjevo je nekija vrlo interesantnih stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert. Ako izladanja zaslužiš te.

i normalno nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid invalid Harija u zlatnom odijelu, a ispod je pisao bijelin sitan tekst: u nedjelju u mjesnu početak u 6. Ulaz je dinara 42. Djeca i regruti, pola od toga. Ulaz je dinara 42. Žene oficiri, pola od toga. Da bi majka

gazda traži, kurve na plaži i hajduci na straži. I da sa mnom viču, on pravi nas je babo. I da opet sa mnom viču, Amadeus Rambo. I da sa mnom viču, Amadeus Rambo.

0: Ovdje je predviđen spontani aplauz.
1: Habero malina pipra lalen, za vas svira batamegir, sukarandro, niske mera klije.
2: Pues mi malo sira.

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Lovu nije dao mnogo na izgled, ipak je predan, sad ćemo to u sljedećoj strofi na otvorenom moru. Posle nekoliko dana, posle iz priče u kapira dotično još nije skinjao njufer. Odlučujem u sljedeću luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu. Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Zemlja obećana, kad smo priveli ribu Mornar, postani mrtav, živio sam tijesno u mornarskom krevetu, snašao iznenađujuće brzo, od njegove pačine tresu se cijeli brod, niš novog jakog majstrala koji je duo tom u podne. Mornari se gurali oko ključaonice, da vide kako kurva lije suze radosnice. Ali iz Maroka se moralo dalje, dožan je bio mali od palube, njegovo

Muči me dilema. Šta će ovo ljeto da postane hit? Da li će pjesma ili sladoled biti? Hajde nabo, hoćemo hita. Gdje je te hit? Svako se pita. Hajde nabo, daj nama hita. Marambo je nešto hitova sita. Hajde ljudi, imamo hita. Vrati naš bit i ti budi hit. Nema bolje od ljetnoga hita. Probao sam sve, a još nisam sita. Hit.

veselom stanju. Rulet je odlučio da mu napuni novčanik na njegovom posljednjem putovanju. Dok je na zelenom stolu ređao žetone, grupije se nagnu i reč:

umeneru. Ja ovim putem želim ovoj divnoj djevojci, Milici, da čestitam na samoprijegornom radu i olimpijskoj medalji zlatnoj. Molim vas, nije to zajebancija. Peru, ubumeneru, kavice, idemo! I rock and roll, ruke gore!

Hvala ti narode, što glasaš za mene, al veće su moje ambicije od naše male države.

Jakovu, pravu momče, viš kako je djevojku stavio na ramena, bogati ljubim. Svaka mu čast, razumije. I ja bi sada sam u publiku, isto tako. Nego moram svirat, jebiga. Rambo vozi kamion. Ma ja bi dvije stavio. Jedna na jedno rame, a druga na drugo, bogati. U stvari nije dobro, bolje ovako. Ovaj rad jači. Idemo, sviram, ajmo, hoćemo li da upalimo mašinu, da vidimo radili.

Suggestion. Sorry. Я совсем нормально. Я совсем подпуно нормально. Я совсем нормально. Jedino kad se otkači totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkači totalno. Normalno. Normalno.

I search for employ. Ja bi mnogo više volio da sam se rodio na primjer u Japan ili u Ameriku ili u nordijske zemlje, Švedsku na primjer, gdje je dobar standard.

Kupus, cvijeće, drveće, plastične palme, na surlaše otporne, dronove male, koji djecu neće ubadati, a umjesto pčela cvijeće oprašivati. Cvijeće dizajnirano da apsorbuje ljudske

Ehej, pa to si ti. Kako si postao tih čist, veseo i lijep? Hvala Bogu da su bar najmudriji ljudi shvatili i da ljudska priroda uistinu mijenja se.

Izlazi napolje, pizdo. Pičkin ti me, pizdo. Izlazi napolje, pizdo. Pičkin ti me, pizdo. Izlazi ćupre, pizdo, ćupre. Pičkin ti me, pizdo, ćupre. Izlazi napolje, pizdo, ćupre. Pičkin ti me, pizdo, pizdo. Izlazi ćupre.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, ali ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića.

Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus, a drugi Fort Heraklit. Fort Heraklit je rekao Rambu: Rambo, mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Zemlja, vazduh, voda i vatra. Rambo Amadeus, perući svog stojadina, rekao mu je: suviše sam star da bih ti mogao pomoći, ali mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Kurac, pička, govno, kurac, pička, govno.

Iz 50 i neke na zakletu Titu ja spevo sam stih. Ne spominjem prošlost ni bitke daleke, jer rođen sam tek posljednji.

da mi radiš zone, kako su ti doma, dravo su mi doma, jedva svi živuju, svako malo mi u sobe, zombi nagrnjuju. Povoljno prodajem original talismane za vraćanje poljuljane vjere u zavjere, bez prethodne mjere i provjere, gratis paket, ekstra bonus ujever je, platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prodajem detaljne GPS karte, donje strane, zemljine ravne ploče, šljemove od olovnih stijena, za zaštitu od zlokobnog zračenja karpantena. Jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prekrivače od najdebljih najlonskih kesa, za zaštitu bašti od chemtrailsa, lažne potvrde da su vakcinisana djeca, uz sličicu naljepnicu popularnog sveta.

Zan, ako tražim od vas da prepoznate hit u ovoj pjesmi pa da pijamo refren ako mogu. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Još malo, molim vas, milo mi je.

Hoćemo li bazen ispred kuće? Hoćemo li djecu na školovanje u inostranstvo? Hoćemo.

Ovo si video rost, starija karam, bakaram, vidjet, kude vraća i bunjeva darku da da, bilo bolje za mene druga. Ha, stoku promo, je li skimino, ovo si video rost, starija karam, bakaram, vidjet, kude vraća. Kad primitivci uzjašu na vlast, ispadne iz igra ostatu i čast, jer kao govna kroz kanalizaciju, uplivaju komunisti privatizaciju, veći igre radikal demokraciju, a ne stigni mobilizaciju, prijatelju, prijatelju, mačo biti materinu, što si noće možemo do stadion, na terenu, što si noće možemo do stadion, na terenu, što si noće možemo do stadion, na terenu, što si noće možemo do stadion, na terenu, što si noće možemo do stadion, na terenu, što si noće možemo do stadion, na terenu.

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bogu mu nije dao mnogo na izgled, ipak je pravedan, sad ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle iz priče u kapira, dotični još nije skinio rufer. Odlučujemo u sljedećoj ruci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu. Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav i živio. S onom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine tresao se cijeli brod. Više od ovog jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari se gurali ko ključa, oni se da vide kako kurva lije suze radosnice.

Sad ću vam, molim vas, jednu kompoziciju otpjevati potpuno novu. Nadam se da će da vam se svidi. To je u saradnji sa Ministarstvom za kulturu za južnu, jugoistočnu i ostalu Europu. Slušajte vamo dobro. Godine kurcu prolazi, a ja još nisam nikad jebo. Ne dozvoli sudbo kleta, suva kurca da idem na nebo. E baš sam tako u mladosti pjevo, rekao sebi 17 u guzicu, evo, i da kojim slučajem koza nosi mudante ili gaće za intim izgled, žene znanje bilo bi mi kraće. Stanje neprijatno, čovjek nosta da se baci, najgore je bilo što će kazati vršnjaci. Recim to ovak, vjetar duva, muda mi se klate, da se ne izražavam nepristojno, nastavak stika sami znate.

ayosti samni kadyebo ni samni kad penetriro ne dozvoli sudbo.

Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

ali posjetio si. Nije sve tako kao što izgleda da jeste. Rambo Amadeus poručio je iz Rusije injekcije koje se direktno ubrizgavaju u mozak. Poslije toga si već

Jedno te isto. Poštovani posjetioci, hvala vam, to je bilo sve za večeras, kraj službenog dijela programa, hvala vam, najljepše što ste bili večeras sa nama.

Don't Happy. Rambo, opet si nas navuko na tvoj koncert. Stvarno, nema smisla. Don't Happy. Be gore. Rambo, koji ti ono lik što si ga stavio na billboard? Don't Happy. Be gore. E, ovo vam je taj lik. Bacio,

godine bar jednom odete u inostranstvo na 5 dana. Bilo gdje. Jebi ga da vidite kako izgleda. Ne bojte se, odsvirat ćemo vam još 2-3 pjesme. Evo ga, bonus track broj 1.

0: We are the robots. We are the robots. Na krovu se hardware puši, na tavanu software suši. Ja sam robot u srcu i duši.
1: Poštovani posjetioci, a sada za sami kraj ove manifestacije vidjet ćete scenu iz filma Variola Vera. U kojoj bubnjar Trut glumi medicinsku sestru Radu. Mihajlo i El Gratatiero glumić statirat će bolesnike zaražene velikim boginjama. Ja ću biti Mile Ložač, kod koga je bolest već daleko uznapredovala. Molim vas, malo smanjite svjetlo. Sada ćemo vidjeti kako medicinska sestra Rada se polako šunja niz hodnik i traži Mileta Ložača, jer je sumnjivo zašto on nije kotlarnicu podložio jače.

zarazila, da bi mene zarazila. Životinjo mikroskopska, neprijatni klimatropska moja.

šta to ljude toliko ložno, šta im simbolički predstavlja vatra. Pitao sam jednom u kafani moga druga vrsnog psihijatra. Pra čovjek u nama se plaši hladnoće, samoće, neizvjesnost i mraka. Jer još nije odbio kremen kamen, nije provalio kako se bavi plamen. Plamen, plamen, plamen. Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru.

podignimo skromno u iz čela, dok vihor huji ni stoke na prsima. Sjećaš li se svega, kompjuteru stari, ili je i tebi otim?

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića. Skupio sam bratiju, registrovo partiju, sanjam autokratiju, vježbam demokratiju.

asistenti sei. Šabance bas MP3-e i službenog audija. Šimika u ritmu cupka.

0: Don't Happy. Rambo, opet si nas navuko na tvoj koncert. Stvarno, nema smisla. Don't happy. Be ori. Rambo, koji ti je ono lik što si ga stavio na billboard? Don't happy. Be ori.
1: E, ovo vam je taj lik. But your body.

Rambo karta je sve skuplja, a koncerti su sve gori. Don't happy. Ja bi sad zamolio onoga ko ima kartu sa rednim brojem 1. Pripremili smo nagradnu igru. Stvarno. Mislim 0001, jel ima neko? Poštovani posjetioci, hvala vam što ste bili večeras. Ja vam svima želim da ove godine bar jednom odete u inostranstvo na 5 dana. Bilo gdje. Jebi ga da vidite kako izgleda. Ne bojte se, odsvirat ćemo vam još 2-3 pjesme. Evo ga, bonus track broj 1.

Ovo ništa. Samo ovaj dio. To što ti zakucavaš sa basom, ti to vidi, ali prethodno.

0: pogledaj dok god, ne čuješ se ništa, sam se ne čuješ ništa.
1: Pojačao.
0: Pogledaj.
1: Ne, on me utiče.
2: Ne, ne, depresiva.
3: Sorry.
1: Ode na peg.
2: Hoćemo, Mandić se prijavio isto za ovo, hoćemo ga zovemo,
0: ne? Pa, ne znam, jedino da, da ga...
2: Pa dobar je on za šal.
0: Da ponesemo kafemat je mi ga. Znaš, da radi nešto.
2: Ajmo da probamo.
0: Dobro, ali pored toga, umjesto da nešto sugerira, da još pored trube svi...
2: Ovo kako je teško biti car, ajde.
1: Thank you.

baba. Ne vjerujte pjesnicima i političarima. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana. Bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana. Bolje stara baba nego djeva.

Mislite da ja ne znam kako se pravi hit. Ne smiješ se uopšte baviti sociologijom, društvom, društvenim fenomenima, jesi ti budala? Ko će to slušat? Samo ljubavna. Ja te volim, ti si otišla, ja čim sam te primijetio, ti si me ugledala, ja taman sam, ja stvarno nisam očekivao. Mislim, to su neke sve kombinacije. I najvažnija je stvar, ako hoćeš baš mnogo love da uzmeš, da patiš. Kao ostavila, kao jebi ga. Pun si, prodaješ milijardu karata, ali to ti ne vrijedi jer ona te ostavila je.

tužno lice, to je portret ove zlice. Ceo život prazne strice, stalno smišlja smicalice.

dávate jednu dobrú marokánsku kúru. Maroko. Maroko. Maroko. A ono, Kardeljevo. Kad su mu priveli žensku, mornar ostani mrtav ni živ, ali se na tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove pačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo popodne. Mornari se guraše oko ključaonice, da vide kako kurva lije suze radosnice. Maroko!

Tvoje uklesano ime u memoriji moga sjećanja nikada neće izlizati zub vremena, jer to je vajarsko dio prirode, kano klisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajuć naše zajedničko s Bogom, dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snijegu.

ni snage, ni živaca. Samo avaj, pjesnik može biti, pjesnička je tuga pregolema, ima rime, ali smisla nema.

gasila, da bi mene zarazila. Životinjo mikroskopska, neprijatni klima tropska, more.

ko to kaže, ko to laže. Kosmos da je mali, nije mao, nije mao mnogo ratova. Milijardu 41. Big Bang udario. Milijardu 45. Zemljan pobedio.

srca. A nema ni snage ni pameti, njega kocka varljiva privlači. Ko ima pameti, a nema ni snage ni živaca, ovaj samo pjesnik može biti. Pjesnička je tuga pregolema, ima rime, ali smisla nema. Pjesnička je tuga pregolema.

tvoje uklesano ime u memoriji moga sjećanja nikad neće izlizati vajarsko djelo prirode Kano Klisurine. Mahala si sa obale mosta ispraćajući naše zajedničko s Bogom dok tužno jeca bubanju noći stajali smo kao vlak u snijegu.

nas dvoje smo bili trougao sreće, kao brata voljeg tvog najboljeg druga. Ti si tada bila neuzbrano cvijeće,

fela kuti. Druže stari, garo brate nesvrstani, sjećaš li se onih dana kad smo rujno vino pili u kafani, mi smo rujno vino pili svake noći, mi smo rujno vino pili. Pa kad bi popili svo vino, onda je konobarica rada odlazila do samoposluge da dokupi još vina, da se ne brukamo pred tako eminentnim gostima. Tito Nehru Naser, Tito Nehru Naser, Tito Nehru Naser, Sirima o bandara Nike.